kiedy już mijamy. Alamete, kiedy już mijamy. Hem de oynayı verirken. Bindik bir alamete, kiedy już mijamy.